Downloada i-app yezwi lomzansi FM. Izwi 98 FM. Izwi lomzansi. Yizwe mehluko. Isikompilo.

0: Right, njena ngingoma ke esingena ngayo ke namhlanje kora kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ingoma ke ka Brian Adams le ngoma ke emnandi kakhulu ka Brian Adams ethi ke Sound the Beatles yona ngingoma esikuthulela yona kanti ke phambi kwale ngoma singene ngengoma ka Bon Jovi khumbuleke le ngoma ka Bon Jovi lethi ke Always izona ke ingoma ke embili kora kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM sisibeke lapha ke kuyena ke u 18 minutes after 1 sekumhla ka 24 kuyena ke August unyaka ka 2026 igamla musi yabonga sibonga ngokamjwaka sikulona ke uhlelo lakho lasebusuku lenze kanjalo ke phakathi ke kuka 1 ke kuyena ke uyaphakathi ke kuka 1 ke kuyena ke lapha ke u 3 ungakhohlwa ukuthi ke njenga manje sibheke lapha ke kuyona ke i 30 minutes of non-stop la usithumelela khona ke i voice note yakho mawukuthi ke nje kunengoma ofisa ukuthi ke sikudlalele yona sizongena ke kuyona ke i 30 minutes of non-stop ngaye ke u 1:30 ke kuyena ke u 2 singaqala ke usithumelele ke lawo ma voice note njenga manje inombolo lula kakhulu 0603828448 0603828448 kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM njengoba ke seku 19 minutes after 1 sibonga kakhulu ke bonke zakwethu abathe bayibamba kulona ke usuku lwa izolo sibonga kakhulu lapha ke ubabushandu kade khona kusola ngaye ke u 9 ke kena ke 12 o'clock kanjalo ke naye lapha ke ubaba Masweet siyabonga kakhulu phakathi ke kwa 6 naye ke u 9 bonke nje zakwethu nomsajero kade khona ntambama kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM sesikulona kuhlelo lakho lwe night shift phakathi ka 12 ke kena ke u 3 kona ke isigaba sokuqala ke siyabonga kakhulu kunokululeko kusukela ke ngaye ke u 12 kuze kube ke uyena ke u 1 kwa kumsakazi izilo mzansi FM ngiyabona ke bakhona sebesithumelele ke ama voice notes already laphana ke kuyona ke nombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448 ungakwazi ukuthi ke usithumelele ke yona ke i voice note yakho uma ukuthi ke unengoma ofisa sikudlalele yona 1:30 so ngena ke kona ke umculo wakho na kanjani ke after 2 so kubhekela ke naso ke isimo sezulu sosuku lamhlanje khona ke nemidlalo ke yadlala ethinta laphana ke yona ke MTN 8 so kubhekela ukuthi ke ihambe kanjani igama lami usiyabonga isibongo ngokamjwaha khumbula ke inkundla enzixhumana ngikhona malaphana ke nje ku Facebook uyakwazi ukuthi ke ungithole ku Twitter ku Instagram nakhona ke futhi uyakwazi ukuthi ke ungithole mangabe ke usearcha laphana ke usiyabonga mjwara sikuphathele ke umculo wakho ke wasebusuku umculo omnandi usemsebenzini ushala laphana ke night shift ungakhohlwa ke sikanye nawe nje because ushala laphana ke u 3 o'clock kona kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM vele kusithumelele ke i voice note njengamanje mawukuthi ke unengoma oyithandayo nengoma ekufisa ukuthi ke sikudlalele yona ukuthumela nje ivoice note njengamanje 0638208448 0638208448 ngineshoko ukuthi ma ungayithumela ivoice note njengamanje izokwazi ukuthi ivoice note yakho ukuthi ke ingene kwere kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM ngale kwaloko ke kuningi ke nokunye sekuphathele kona nje kulona kuhlelo lakho esilibiza i-night shift kuyozikoshaya ke u-3 sinda wonye ma ukuthi usanda ukusijoyina well siyabonga kakhulu ukuthi ibikhona eminye imisakazi ubungayikhetha wakhetha ke izilo mzansi FM if birthday yakho ke namhlanje sikufisela ke konke okuhle sithi ke happy birthday kwena sithemba ukuthi ke usuku lwakho namhlanje lizohamba kamnandi sibheke laphana ke kuyona ke 30 minutes of non-stop 0638208448 0638208448 okwakho nje ukusithumelela i-voice note ku WhatsApp and then so bese singena ke kwana ke umculo wakho na kanjani bakusha lapha ke u 1:30 bani ke 1:30
1: Clermont Pine Town Kloof Nazareth KwaSanti Clearwater Luganda Thornwood Gazingu Marani Hill usithola ku 98.0 FM
2: sithola ku 98.0 FM
1: izwi lomzansi yizwe umehluko